تمام سننے والوں کو نمسکار، اور میں ہوں آپ کے ساتھ، میرا نام ہے سلما۔ چھایا گیت کارکرم میں آپ سبھی کا سواگت ہے۔ میری زندگی کے راز میں ایک راز تم بھی ہو، میری بندگی کی آس میں ایک آس تم بھی ہو۔ تم کیا ہو میرے، کچھ ہو یا کچھ بھی نہیں، مگر زندگی کے کاش میں ایک کاش تم بھی ہو۔ میں دن ہوں، میری شام ہو تم، میں نیند ہوں، میرا خواب ہو تم، میں لب ہوں، میری بات ہو تم، میں تب ہوں جب

پلکوں کی مڈیروں پہ اتر آتے ہیں چپ چاپ، غم ایسے پرندے ہیں جو پالے نہیں جاتے، جب تک تو تھا اس سے بہت گہرا تھا رشتہ، ٹوٹا ہے

مجھے یہ خوشگمانی تھی کہ تم میری صداؤں پر کسی لمحہ پلٹ کر کسی پل تو مڑ کر دیکھو گے، بالآخر لوٹ آؤ گے، مگر کچھ اس طرح تم نے ہنر سیکھا نظر انداز کرنے کا، مجھ سے کنارہ کرنے کا، مجھے مایوس کرنے کا، مگر جانے دو، چھوڑو بھی، اپنی قسمت میں چاہت نہیں شاید، فقط اتنا بتا دو کہ محبت ہم نے کی تھی نا۔